چاہوں گا۔ مہدی حسن کی آواز میں غزل کو آپ سنیں، اور گیت اور غزل کی دنیا جو پروگرام ہے، اس پروگرام کو ایک فنکار کے بنا بنانا ناممکن ہے، اور وہ ہے پنکج اداس جی، پیش ہے۔